som gælder Banke Elas. Alle mine fucking idrøj om Fingers. Esmund du og Byvald Tjene. Han er svulden ikke ind. Gælder til